0: This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adit eya na da isanalt agi yat e adit e salt agi KTDB FM Pine Hill, New Mexico. Ado eid eya ananit ako koyan ye na da alkid ako shid eya trat adat eya bela oskit nere. Se bido I wuchi eid eya na da alkedo eid eya at em. Ado shid eya di da hane iki eid eya nere Brazil ji eya di da hane eid eya senator Aja Flavio Bolsonaro jo eba President Trump Aja eya khanago yil eid ego khasiz da hane eishi eya di there. Nere Brazil veteran President Luiz Inácio Lula da Silva eixo eia di de arge eia di Bolsonaro bic eixo eia nishdi lwoto leixo da nigo eit eia ya da halnet la ako di des di da wa arge la banache la Washington linde her Bolsonaro eia biet e da nila ado de eia tzalalto bebeishnat a US Air Force eit eia Nere troye nade bebeshnat ay ade eya nan taki na zin de jo eid ad at ankonalia aje eya di tiel neha nenigi kut o eya di aje e benina da nigo eid eya chida haz anla Vienna, Georgia aje eid eya lo sa na astono na ki e na hat is he sa na din sa khunaha sa e na din tra la La tratin doba ajnel la gobel don e bet hita hat eliada ne e at inigi eight at a chot eight jodani go hot o e de ya aje a ba da hane got e la sto e de ya hat o e aje hane e ya sa be e a hilch a da hasid aunt o le yat e good evening e de ya nadan hidi need o le koshi e ya neve hane big in the has neligi aje e de ya sa
1: Yat e adit anot angi de kujer na wilje shot e yato. World News had niniut a batch and a hushed a di e yat as a sort of no e yat di aja batch o dish as a door. Di e yaha aja bahanegi de yato nere tuyona de tahane. Madrid, Spain, Huliagene. Quishi. Nez na da da milia rabiga ha da da na ajo ke da hat inge de ya lo. Nle has lana has angu street to okon re Madrid hwa liere. A da da ya shen sa se lin da ne. Bini na e a da a sa has lin ge do hot protest ba na as da ike e ya. Spain hat no ha ho zoje e ya ho wan. A ye se bitin da ho yejen. A kon sa go go e ya. Aja be na hot e di housing crisis de sninige. Adon da e ya te la hashi e da a tenet sabedit ninge bagan da holonit e da e ya sa ba ta hayando le sa no jo sa yego nas e ya da zlinko e ya dit and da aja sa keda hat e. Adon da na at lot be na an nishige enta fraught rules sa e ya aja do da ni zinda da no. Ado alto eya sa ado hot e ilini eya huwan bi taha gangin bi yedono wachu eya ta hot e ningo go eya khaju go eya at o nesliit a at den go go jo hot a no wachu ta hot e ningo e shi bi anna hot e dibini na shi o hayu kut e go go eya aja protest baha ol day da ni alto Akon dibini na hot indeed e yalto te bitin da bansot ebina hago astane a kwe ha e yahachi apartment building go net that e yapagant e yalk eta jen a se kushin la ina hat a connect bagano nete go e ya no watch up bit o nido e ya kanavik a bit ili erota Eidi is stani ke e ya evik ibit ilia no wachit bit o no e ya nal tsoti ke bej ibit it net zo da nila. Ako di e ya aja protester n loon la no e ya te da ya di kwa ebe ni ch in da has ege ho one housing problem. Tsa al tsunil an dis ago e ya t neke da hat ini bej in da kwi na. Beda khaagi do bohol ni ta do khao jo ba da tse do da da tse de ya to. Ahachil sold line the base of chill in the double hole nita. Alts go aya bin hitch in a hot et nigo. The azet ne kahan ne lingo hot a ye hat zi lalto. A contido hit all the aya a del net la down aya didon. A hit all the housing hat nininge. A doge el net la down aya hati. Aya yego a bin hitch in a hot ego a anaso hold the stole aya genila. Ho one has angia haran holongo, e ya aja cancel la chin lante. A housing is a right, Johnny, a conde e yat, be has ani doge anadna, gogo e ya atten, ho one he holongi atten dole, e ya chenoti is sanakazo zi la atom. A conde is sunning e ya, e wiki bit ilia ge e ya hashin. To Danigo, a yach anchin, a yach what aha had zito ach an a yachin, ajanast, and they ado what ashin had a ye lago. John Lee Stretcher had nini the nebbin da jage, a aja beach eltin da ni la alto, a sunnige a yachin. I say yego protesters had nini shin, which is just as neato in the support of the best in the Natoch and Jago Shin Ado, support of the best in Gogo Shin Hot Andy Ambulance be Hilt. Tinta nila alton. A conta nigo di sunnigi bejet is a inta di apartment ige quare property ge rent ye landed 1956 yen down dane. E ado di bamado bejet don shimpeta connect barano e ya hol jishin de elton. A con ita nal jishanta e ya di night is zido big any il yege e ya shinto dequil net at the no cap colon de. Nadego 2018 yet down a yaha di de aja. Ani di ge a ya ownership hat ninge what archin ne ditla. A con a de a ya di sun ge apiscal will ye. A ya chin di aja slap a ya between ishan alia. Di apartment again, I dish no a ya biga. Shin bit otni, but a condition a ya di de. Do ebin shigata dini, I can't afford it ningo. A hot ashin ye had zi. Ado hot zado, ena nasa e yachin aja besa huyi lago. Investment fund de slinigi aja nada ye sni. A hot zago, but monthly rent de ya do yego da hot zada ne. 570. A con eshin hot zado e ado hot de shizo e ya. Pension shin de bich et na hell yachoni. Could you United States a pension de hlininge? A yaha di doshin bil hilt eira. Aja shint a yaha go hut ego ebich et nazla. A koshin do yinil a da na halon shin binina. A hut a ea do bin shigata di nijo. Rent isha ya undaht le nigund eo shint o binina ea. No wachit kwa ea do na haz a da hut o no ea. Ajin lat o ko hut ilia da nila. Dibini na shin e ya hut ega aja basa had lin hat nigo hut a e ya di aja bana han ne elton. Adolto e ya nere Poland hol yedit na da han ne. Poland, Dora Huts Poland hol yetuyo na de. Aja de ya han shin tra de da zit a na at a go e ya nle Polish border community hol ya. A quiet the necky that had ingi hut ego go shin aja be phone da deal clip. Jody phone deal click go e ya da a hanyan git el ya had nijin warning. A con deepeni na ge e ya drone missiles at nini ge e ya Ukraine dot at e ya yellow wato e ya ade a quit a quit in da nila a don. A con di e ya ade da hit a Ukraine dot bel don da deal what only Russia jugo. Halit ego da ha da hot indo da eyat ah kejo shin hot on nilon da choligo go eyah has anda nila alto. Ado in da dot a e de ya da bishnat a e baka ina o basi da shin ha ka which e da ta alto. A con di e hot a bahane ko di hot a alert stone da disruption de hlininge. Aju hot ego shin ba aku ni zin Associated Press at no kon aden da kage shin ya ata hon ni zin la alto. A kon re Ukraine do Russia betrai e ya inna aku lon. Na na sate ke ya ata hui soge e do e atratan lin dan de. D Di eya Poland khat ninge eya aizin hich eya. Ajana od neta necho di Ukraine do Russia da ki gong go 4.5 years eya. Ajay khut ahol jishtanila. Ako Russia eya di do Poland gil ina da yosendante. Ako di da ni go di nasko de shijo e adlo na halingot alle e. Ako yita ilni go e yante do katanila alto. Ako a nigo ukut a Russian Bedrones e ya dire na kiko des donta ni la alto dire eshin hakecho da zi hakao da zi de ya alto ajic el wado din le Ukraine da zi ukut a ajigo e ya kut nehende e de ya ukut za nigo ukut a e ya di ade na da han ne elto na na kui na da han nigo de ya alto nge Seoul, South Korea do da han ne North Korea do hut ego eya pa zonti le net na zla go ta tel ton kin ta yizla git et an neti de a ko ebini na but an do tra go sa korean but the lot so a tira za da ne a tira da mo ye da chin kut a eya po hon ne sto ye kon sa go hut a go zo North Korea do sa korea a ko eya deep border ge eya ta yisi ye go A hidden snadego hot arch on a yadi tata canalo, salazo than lenigi conya at a halyaha ningo pahane. Ede yato hot a yan rezo sa korea do patahane. Ado di hot a ya bait benat a trani benina a ya sa korea do hot arching a doble hot at a da di joint chief of staff and lenigi. Yeha zigo no eya di la anahunt no hut ego yen hik ejon dad nishalto. Di eyat a yisen handolka. The United Nations command hat ninge eya di United States bil eya. Adu hut archi at endolka tadini gondeska eyande. Ndet a ni hut a hut ele hut o ni. A conti North Korea do South Korea e betrai e has anige. I yis yego e ya na ho de ni George na halink at de kwishin na ha do was stent ha ningo e ya ba ha ne. Nere no Korea ha ho zo de go e ya ade e et e na halon e ya chin ya na ka. Nuclear weapons program ikit da ho da yo li. Ado in the United States ha ho zo do di de. Ajo da ho isho e na bik e ya tkit o le ka no di nuclear stand up wal ya hige. Eya eya aja den o collapse za da nila. A conti qua echo hot ingo mines at nini boho ne testohi betando. Trago eya aja sa Korean military officers eya tida za da ne. Nere September 21st and down the hot in da nil dom. The military rise zone deshne DMZ deshne jo e kwa e betra I ho zoge no Korea dego e a kwa e biya ta hal nya sa Korea dego a kon e kwa e ho tin da nigo ya ta hal ne elton a kon di e ya ha ne re a jet a na so e yan da il ka to le ta chiningo a hot a e ya di a je ba na ta ho jil ne elton Nana to did a hun kitchu hojer kayas latin houses, Andrea to San Clemente, California, did a yana the honey. Ajit aya de quishina hadanik at Nere Southern California, jitty, twin tails, the yinge bebanko the neke the hat inige. Aya did a de tuna the di dahagido, di ajit the ho one has ango go aya sejikishin kut ego at. Bitahit Josho e Yakashin Zako e hol Jeshok at has Antane. A con e yak at a hot al nere, babanko dashin dash the ka e yan de. Sahoto o hot e da dane at so e ya da saha one e ya at the hines de dane. Nele de say it on tahit Josho hot has ango. Cut e con he back door go con e ya ton tail e ya da see ye. Da nigo o hot al e ya da has net lato. Di e ya aja coastal erosion de hne elto e nge san Clemente wal ye e beach gishi a yese e yat bhi te josho ka te kwishi na khada ni la alto Spanish village by the sea shin kut a e ya be pahot el zende di water gishi nge ton te lo shin ta huan ni lto konagano ko shinlede waves hot a benda di koko benina a just leji pihita jolo hot ego eya hol justa chino pata hotel netom o hayuchin a de tahagande nege ocean front homes ka ningo o hayuchin kut a eya nacho hatachi neka banda chikato adon da lahoshin e kot na atpansi dan da delgo den le banko eya eya a just close da dalia da nila atom A con ede ya tot a hane dodo a quet e ya de cushion put a has antane. A con scientist do da nigo go e ya han re Southern California hat no be beaches na has ango. A con e ya han she a se ye go go e erode a dan net. That da hit the josh or the geno ba da hojil neto. Ajun da al kagi da no e ya a ye se. A khane ko na halon tro ke shin pressure na halon bet el ingo US geological survey kut aya ta hal ne tot a ta hwen ni to beaches ye e yet a ho ta ni to le ta no ya ta hal ne ko a ko dik at a just super el nino wel ye ko hana na ti ke sik a den ta hotel tin to a do tro na ta di ta han ke e ya a ye se se ti e ya a yo le ta chini ko pa ta hotel ne Super El Nino will yehege e yanere Pacific Ocean beyeche aja tohoget a yisiego sedosilin le Ecuador equator de snenere equatorial Pacific dahasne aquenas a ye tohogiego sedosilin gobinina ad en hasamba kago yuhi asilin dane a con di e yahank hut ege benina a de ni yo ligi da hata ha kakuk at aju Pacific Ocean je a yu go a hut ao e ya di hurricane at at e aju bata han net zilin da ne Atlanta je a yo ha kandik at e a is da do de gano ne hut za da ne climate change I big ahead a a con a de toh gina da di da go benina e ya ne re sa a con tanat le hitan da za a de le tra ye go da a hut a le ta ago de ne kago na da kago da hot a na has on de e da go sako e ya ha ne ta has tro da ni go hot a e ya di a je ba na han ne el ta a kon re san clemente ho li ha de 62000 da ze ke da hot je e a je a kon e e ya di a je o ha yu hot a chin e ya ta je go e ya ka ta ji ne go e ba na al de ta ni la al ta Ede yato hut ego go e yati aja bana da hani elto kon. Aisat apa has tiko ut out edane. Satin le yago da hotes ago shin hut e aja hut apa da hit de josho e yahas ahan ningo. A hut out e yati aja bana da hani elto. Ede yako ut out da hanot alt a son kilch and nashed agon kilch and anched ando leto gone.
2: Beep beep beep beep beep beep beep beep beep beep. Transmitting from Zucchini Land, Steve, Jack, and Sam, the Zucchini Brothers, live at the clubhouse.

Yat e kodoe ya native stories kane ben kithahash neha ja e ala ol ke da ya JW Schultz kane nal sosik inin nel da ya my life as an Indian wal ye go kane ben kithahash ne go ko e ya holjish at se da be a kithin dahonil ne igi eid e ya asto o da ya benahosa ajne dishi sana aj e ya bilnahotis ne Eid an reid an zade de ea si cei in alldolil. A chande a sin igu e si cei in alldolil. Bydde ni a cor a bylliad e a si di ylgil gwrdd e si jyn ni la a cor ba sylchwa jodo ba sylchwa nene. Di cwe sin dezid a di eid a sio di nas du bycego e byg idasi iado a do ea ysgha. Accordi yes e be abahos in the ye di con the rain and loshi hans tragit abahat ade yes ye na beke abahat ade di nalt loshi e yedol sail nere in zache abich et your gaso e yisdol sail hot o e yes ye tradi yado yes ad e be hot accord hajoban sitchik case di quashik is. Di eid a si yego shillin tsohoden del. Nere in zate ade eya bibig est ki ado lebig ishe jol ade kodo eya yit e. Ako di e nashdu e nahonas tran yi ka set hiin de la. Ako yit asho si en hil tsado e nere kojigo. Tsindadit ingwil a yijigo dahti lwod la. Nere in zate dah nesh jid la. Accord I see deco nash yehigit o shite enat e ade et ayu shesna hotenez gildo ade e atent e accord ashish ana hastli la edit nereji yaspi hit sejin ato neji ishki hoshi dat ishich shelch a hasli e accord astane e hawante shesnat ajla eshi e nere hawanoshi Si yin yin naswodla, e kon si shint ego yi ka da sistki. Eko en le hawande ade e ya nanit aj adet o sitki go de kwishi sis ka, yego si trahto hui nago, ado si jedo yego e bich e nahod e eko, a si doshil al choho e da. Eko shik is e shan da kako e kon a chanah an dashil e. Eko div, Bezani e ade at sin el aad ego adal ya gotaj bej gotataz ego da e ade nde ka ado at so dan jonago asht adal ya go ado zeh dal tse gota at ho da nde yil e ahad ishi lakhan go do din lo esha nde yil e akod a si yad eho e ya si ke ko a kwe jina halonshi zil nasht lil Sa e I ago, sik isla e ya nal jihin de e, a de e ha si tskil go e ya ya ha jol wato e ya a jinne, ha ne yad e gi na na a si jinni la, mle ta ko de a de e ya bin la a, ha kalin de e a kon l ka jinne, a de e ya tsini go ne ho tza go e a de bik e da si ya, a ko di e a ye do, Nahon adi, negatani hot zaje, negate hodo e ajot esi snappies teen. Accordi, saho e ya at the host, ozago e datin teen. Nde nashtu ade. E beran ladi be yaje con ilse kela. Accordo had other bansis teen that datinish chelch a shin son. Accord beha e asto ados a yelheda. E din le tani ho zanj aj e ya ish ka. Ako ade tskinsh na siskin di konsh na ho di shnihin son. Shesno e di stkinshani ya. Ako tskinsh o kodo ako do lechni zin. Ed ahos inde e di khastkin. E ya halne ago ako khastkin abedo. A stane e kon e bilta di shkai. En le shada ajgo e li be ni kadon le ton le baho akoni kai.
Ade eya na hosi tata hasit onto enta e eya ti tseni hot zaniki akone eya ikai e ado eya ti don zata ti nge ikahato ado eya don zata akohone eya ti nashtu akone e biyajitra ilshijela ti biyajiki et ayon tras das leela. A court in a great sunny hot sun charge hill, are the shin a yash jay, are the bazin a godats a yahatan his seed, a coshe in a zit, a neo a yedo a shill yea, oo hayo the net a de coin, nash do a yahn the has said, a dean labor on go net a con a beke, nda jacagot oo hayo nash do the whole rango a yat a. A cordic at aya, dina stuge eba adigi it edo biyaja yishit jee. A cork adigi yego shint ego aya di a bahadol chin yego, a dahadol chin a cor o a nina zip. A conde, a tanego ne aya adi shal ni zee. A connet shayna nt ego do a codolish a ni zee di cor. Had ishin shint inigi big eight ho hosh nihigi e ya yego big eight kanashago at a condit a con single e ben yesh edis zago tenigo ne e ya ya had ishal ni zee a cordi is sunny edge shadow dajano inch o ka a corshik is e ya ane nate else bahinil jet o le hashjashi. Nashtu da hat ada dads a adich a dog kachinila. A kor she e naho bel do e ya hasht e shlado ado besto e hat ego e ya sht e shla. A kor di e ya naho dashish jit a neo ado na wache e shikod ben kinch na di tsenigo ne e. Tsenigo ne e hosts ozi yetla. Dotani hot zanigi do hot srada. A hot ozago e hunt it o huyaho e tsena a. A cordi naskish nako in lede yahat e dinigi e aje chicha o e aje in letani hot zago net o chahil go e ya yila. A condit a esh indi jan chahil nde. Nlego a jo bago a dentin. Ade ayo hodin na go e yiltsa ade benna na kiko ade dot digital chigo e yashin o yiltsa benna ntsa a ko benna ge e dilkle na halen ayo huyaho dashish loj go at ishya e kon le de din din gi yo be din din don so a ko di e ya Nashtugi e ya bits isish edo bijato ish e. Bijagi e at ni nila. Ado bitse e ya na yil na bitse hat on a hat na. Ade e ya alts isago ade e ya adin need. Ayu ahjogo e ya bi na hote ne ko. Ade e tse yasit ye. Ado bigan e ya di aj e ya. Nas ye des ne. A co baganigi e na yishna. A co di e quaggi. Hajoshin yehasht editza. E ade hach it that the dish washing shot ne yanda. Betse na yishna do burbilla. Aja e ya na yishna. A co di biyaji e ya yishza. Benetjago e biyaji shije e. E do bohol nita. A co kodo e ya shabel don hajogo. Et on ditra. A court ato eya a dish donko ade shich et a dilwodo e a deston. A court di bel donpak agi eya di. An le hot ate da dilwodo shin et o ajibel a deston. A court bits isigi e shidesco. Ado benina shi yul. Shi halwod. A court a quaggig a stan shi na nant e. An led ojigoj e shijin shodla. A korsan ade e ya hashi shah aj ille. Ado shik is e ya nat a kwa ya analwot.
ead eiad altro bi iaje, il se gian ed altro a ienis cedo adet I iso ado bamado ade eia bits is iaj in so ladina stu a co belto ed a ni bebel edelto la tzbeda bitzit ingo nee a cog ad e kwe edi ba nisi yela e eia di sha hotza divi panisi yeligi eya anne nashtu chuitilt el shesne ko kwa et oso des zendo sin be hat et I ashte nena e ade sinigi eya khati a digit ego esent it shde no eshel esha alia e ado de kwitat e yel kha ha e eya di negeshe gante na ho eya setta So this is in Gossetado, Sindo, Aja Eya Behashtrati, Dissin Hot Ordant, it should at Nina. Accords a dalto no hodats in Dina Ago, Eya di, she ye de had ishit ego eya, Donald Nishta Nahalin Silly. Accord di, Dilto had ishit ego, Dunchon go had oshi ye de had ego eya de stars, Don Dines Gada. Ayo hodina go e tesa e ya ne etza ado zet kha hosikis don tish na to na ho et khatiya ako to hat ada shi ye holt zelda na hallen go hot o e ya shel kho a en zolika na hallen na ho a wole pet a pin shi ga hakit o ne de tish wolen sin ado ta na has chat o lesson so Could o eya shilho a ko ado de chindo nsin. A ko shil behozen di ko shij e hot zagi. Di chastin sani ye shilho lne a. E big eko eya at za. A ko di hat ishin shi ye de no sila. E z a dal tro hat ego eya di. Nashdu bilash gan ye na yi zonzigi it a. A hot o eet ishin shi yit e cholona eel tro na has donzgi itza. E ado shetra ya a hot e. Ad e bis kanet a si yego e na a yel ne e. E ado hoshte e yan. Ad e yad e go nas e shi yol kal. Dod a eet e yada. Di ko shana hara at ehegi e e yadi. U chayu hot e go e yad. Nihit ne e yitz ado hat o e ya na dehe di kre. Di ko hanne iki e e ya kha go hat o e hanne de sitz ado en ta di ko nal tsos e ya bka ish la. Ako di e ot la. Do en ta do le ko bits ajit na dit o tasliki bich e khach unne do bich e khost zil. En se ke se lagi do at e se lagi. Eds dat a yisi yego hwe ot na kholongo haso de zin kholongo di kon a ze igi bai joligo johot o e bi na bi khash do dal johot o e ya ba hanne la a ko di na a ki do she e ya ya te kon hi khai a ha jo a berit e ya a jdi yego da disk as do dan chil e do khol ya te ta Ade kwe de shin e yan le da hot geel jigo a ko trans dot zado a ko e ya di binaj nil an. Ade e e ya di de kwe da ka godaz e e ya ko aje oak e de do liel jenido na masito. Turn up peas da a ko e da de do liel jenigo e ke ya binaj nil an. A ko dit u hayu e ko bilk e dat el yegi na da hasil ne ajinne. Di e ya besot de la ndanilt a dolil a be gashito la ndanilt a dojine. E ya ndat a dohot na an hej en stu. Ako di wosh ink a de ilton di zido. Do la e chanel kad. A don le di e ya ndaho yilt lad. Ako di Miss Berry a do crow woman a sa e shi e ya a je. Nege Topa ko a ko ade stot na hodi yol las ade a las si la niki dol kalchene. E ado e ya di mendens do riz da hat ego e aje la ne cha di hito kalchene ko.
Di e ya na huil lad e donde hat a dashal baho zindig edat ilieta. Ado in da di behoedish allegid a yu do e ya in sinda. Na aki do she e yan lebe gashi na kad a de e ya li beneid ash. Nde be gashi yaj la bedahasil ya a. De kweishi a hosh e be gashi yaj bedahasil zat an da hat shiko aj e ya di be gashi yaj a en. Mbidaho yilza, ma itsoh eet u chayun daad jay. Akonde ejinnedi, hawan bich ejigo ahjo go neid ashin lebe gashi de neid ashgo. Di lakdo ba hojjon da doon do yaad egi ee khod ejinne. Ako di ko nihigan haz anigi nihigan nihil ka go nee. Adood ee ya di ko has tui nikha ee yag idat illee. Ado At lago eyan he holo din laha, del gido ako eya del ajane. Ako did a si yat e, nijoniko ke honit e, nlate, a la ke da honit e de ade eya did a yedo nij e ndahaz dele. Ado la lugo eya di, trada di ne ya da hot ego ko, hashin zashi ako eya ke da honit e go hot o eya. Nihe e yan na da shint on he na da cha. Akog ad e ya di ko. Nihe e na ado da dil washko e ya di da di tsa da. Ado bel don pek a da kondo ni tra he di jie da. Chola do shal baho zinda tishne. Di ko nk a kio nit ingi e ya ad e. Ado n da di kwa e shugan gi shil ya hot e. Akog da do shbein lni da nle de. Llaall yugo na bal na deit ni llo yw boh yn edle. Da a jyst o hansi da a dallet o'n lahon o jebyn ie all ce da hant i nelle. Adod ego hansi hanell ad ego ea deis yn nils atle. E a yud ego ea boh yn edle yn deit yn syndi na aki di snila. Da dos ba yan zyn da si jynne. Da as a ne bitin ishtli jyn llyn zyn go e yn zyn ceis. Ne kagin ne kagi ye lakashijine. Ad eeshe belagana nishlid o lehnesin. Belagana ke da hat inigid a ke honisht e do lehnesin. Ako do eed anid e hond e da do lehda shidin tsa ashjanila. Di kon betsin shlijik eko ke hond inigi e do. Na ya at eho at e nasi dis ka de shijanila. Ako kojishit ego ya di native stories ya ben hit nahasis neto.

Yat e kodo e ya native stories hanet ben hil nahash nehaja e ana ol kit. De e ya my life as an Indian woliego hanet ben hil hashne. J.W. Schultz aja e naltos hanet eg in e nilo. Be hil tapil ne go kon zako e ya holjish. A koshi e ya. At se da ben hil nahon shnegi eid e ya. Asta aja e ya di da dosh a da yan zenda. Betschlijst a yisin schlins and got a dancing case a constant de ehlaga at e kodoshe eya belagana nishlidon sin belagana ke da had inigit a ke hunched eid or lehn sin. She e kodoshe has ado a kot ego eya kin nadon sin alto that she didn't ash de betschlijst nishlins and niki e ne kundle. A conegea is just chili is a libiet. A la kesela nikhet zaz. Nla dag ekog edat el yaha big iji it zaz. Ado yas altronali. Ado nana bikedo nada astkin. Altrot ishink edat el yaha e altroda astkin. Berry e rashi e u eats ago. Hahachin. A lachi hahachiko. Ya just ki ya is just sort of been in ads oze yizili bi ye e di kod o aje e ya na ho hasht en dahi nil o hat o e ben del nish na ho tra god da altro ni hit a e ya ye yil chot an la ha altro o tal de dod a kubik eje na ho tra god altro o ba isili e a kodi ag e chazli go Na ta aj eya e di ben kadenol dahagi e nikhe edaten namasi edaten adon tati konan se leye ndahot lehigi da ado e dahazli da di e akon cabbage nte aten ado eya la khasht e ndani neldadij iyan bi nohan de ilchihigi biye e ado Begashi bedat eat lead up in Nadil Nish. A court adequi ashla adats and da begakudats at ea begashi in the cabinet de la. A coma eats so eats at a lako e atronihits at the old deal. De dot is doba athlet so begahadats e begashi in its art ye de des nela. I see la ashi begashi in he that has latent de e. A cordi quag e dat il yeto begashin an tagid I see yego e a di don hayat e da la genigo e berry hazotzi nchot altron han dat it yon neto in da nal yehna han nature arjagon hayat e git e do bohonet lego at e genila a coed altrobella das it lidon le forbidden gonikai. Ad e ya di kwe ke ya hnda hal niigi ni di ol niigi e la chadeet e. Ako la beg ijni ya di chastri e ya do hat e go da ein chil al gadeet aada. Da je e na hol jiz go inda. Ako a la e kwe e nikin na da chai. Ako dit a ban chil da ho jan go hat o e ya a kwe e nikhe da chai. Ako di na aki doshe, e di chat osh, o e nihini na hil tsoz do lil. Nihil hojonja gon chaya at e jod a aninid ashto a yu uhi ni ne. Ado na chit ni na go a dahot egi e do bohol ni da. Ta tso hana yil kanagi bi ye e d e ya. Alt is ago, ha wan hashlish be il ya forbidden de. Adi ya anna nid aj a kondit on za go da. Beri e ha shi kod cha na jili do tskil jili. E di kwa do lebend o nishigi do in da. Di Fort Conrad hul ye. E aj na hanni go hod o e ya hul be ho zin do. E ad on na da hasil ni. E ko di kwa chaz anigi e ya. Ahna watat a baj ohana a. A kodi e ya nige Maria's River hol yehegi e kinshidja agi e ya dits e da abbahta ade e ya adahwil ya. A kwe dry fork e ya di ade to
de tragon tchelon lenigi aque age ea behille. Accordo eat o kinsa ada. Accordi eat archagona kikin adults isago ea a hint ee. Sleep beran hollo do sleepy yet na zinigi do hollo e di air archago. Accordi ad aque kinsa neligi trago eat o. E kin a hit at the ago hot o ea has a co hojone ye a co di na liehen e di belt le a kagen da honey e qua ea benyen da hotit a co di forbidden do fort McLoyd e betra e qua enkil has a adon da din da elta a co adon da di negates na elta be na liehe ea. Ntahakye akot asi ayedo eet o asnaqhat edi shingo. Ado asane eya dit asi bilya adat edi kwaado le nda yilni higi. Ado nda di e nge Blackfeet Creek kol yede. E ade dahti kagit ayu eya do hojong hulya adat eta. Akok ad e kong khasht e khul nani kai. Zilbits ade ade eya khul ni kai. Shingo a yo e da de studon zagon da de aqua e. Nigo e di crow woman e hat zi e. Na osa na ta na yeze e njonago shin da de not il. E basha lhojon jene. A yisi e lhojon holon nigo e na aki na te hat zi. Ako na ho e tsinsa I ago e becha ha o na si tra di trobako. Ako tsin jonago e yadil ado enda adon lego e di negatsin ndishchi e ya tahnajja a alchishiko e hotaho e yadi delk edot e di delk idiki be edot a si yego hago e yadi tani yolta ako a ni hot adishniko e hojon ye e a yoshis ya hot e Dinan satan asi tranata e yadot asi benesht lindan de janila. Ako di kweb behas zi janila. E shi e yadi achan gohot o e yasitis silin de a jene. Di kweb kehonit ingo nzago o hodoljish. Ako nhirango e it anitla. Sanan hidot sil janila. Adot ako achanigo e yadi na hotsin ta daz agi bi yaje e nihits is e ya aje ne kodaj do lih na stambje kondaj do lih jene ado o dishne ashi ane akodon nih dishne la di e yad ahosh e eid e ya saho hat o e ya hana ilsa hat e bini na shi jene hat ish bini na Sa be hastigi yinch chon shijanila. Da doshin spahosanda. Zazad ahat ishin ne be salagi ad ishlilin zinigi. E na bohonet zango at echo dishne. Ndaga dishnila. Dosa cheda hat ego eya. Bene be holonigi dolcho eya ido lilda. Nde hat ish eya bahnichin ne e. Kon hajo eya kehonit ego. Hashin zaho eya akhodol jesh khodin nid. O an ni jenila bidinit gato enda binil ago eya at a jenila. Adot eya di ko johona e eya nakha jina ba. Johona e nakha ahan zindo. Ko hajo kong eh belkehonit ido nikil hojongo. A ko eya khadit ki jenila. Ejan Barry doshe lahod o eya di na huid a. E eya di kwechaz anigi lahod o eya huid o ahligi ben na huid a. A konde di ban ci kesigi e eya di de. Do eya gad e achodon nilta. Nas gol jish betra de kwid na chadishin do lil. A ko di gad eya kon chad I tchi do enda. Dan chinid zin go kon eyan de kago. Kod o eid eyak ad ashla a dahto na din daz e na chago hod o eya ba kunid zin. Ako ado hat ego da ada hanne e ado nal tsosta
e adohatel nehdi konha el tehegit adonte e ben hilhoneta. Ashton do Diana ande bil elwod nere forbidden deila e ago. E she ade e yatsna el bejina ajd ala yis kanda a. Ako a yo e yakon. Ha ahwinzen ado e hudahwil zako. Kot ego e ya ade holjish. Ako ade nehajina ajgi e a yisi yego e yan hil yadat e. Ako na ake e jicha il hojon be. Ado in dadi haj e kot o e ya adenaza zil. Ndeet ahosh e e ya badahoni zidi ashtin ga lahat ego e e ya bilhaz ago kot o e badahoni zidi. Ako di hasti e ya duit lota. Dabidi nigo be deini jindig at e jeha e bebit ojido bigata. Nahohashi nahalt ego sadadoashi enatlo. Aton den reil chidigi ghal yedohashi enatlo. Abahat ade bena ayyut egon diltlit nahalengo kut o eya dahwilza. Ado ashki yaj nahalohashi ego eya di naho nanjolwol. Adon dati naho ado lenaz nelgi nereje hajini lobanjiga. Ayud odo eya khwalhat ida yinil jilligo hot o e ado itza anzil tsado. Don de tskilhin jit na gohot o e ashtin ba adahonit zin le watat o be dahosil zidia da a. Kad e nahat is chigi itzi tzale khashit a hashi khwalhwajo lahot ego eya dahwil tsa. Ako dit o dahwil tsanigi benachit nikido. Nichil tahojongo eya en hijila. Ado Diana eg at e a sonne, nena sonnegi, seli, ako dique, sad ayu o hahin de nahalen. Hajo sonni bahodesh nigido shabigata. Ekondes son eds dan jonago e. An le sonni jitten jonago eya hadid zala. Ado benlch in det dan jon gohod o eia bilhaz a, ko eia adillnt lido bejo ba hwlo, a sanne e a ahn zini eia at e, ad en jon go be e na chadid zala, ya at e gon jon go e a sanne e kod o e bedetn l e. Eko di kwe a sanne eia alt o ze ye e, o bajo ba ye go da e deit ido enta, ado leko a yo yenalzid na halonhot o eya danil ihlen de e. E di ashtent o na bedilt gina da. En le nigan de yilnat aj de kwina chada xinhet ego eya na hoj dilt gim. A kog ad eya di ko sanne danil e. Tzada ba zolne sanne. Tzada njon gohot ego eya aje ba zolne ni sildo benahat a hollo. Eda asan en jon gohat o eya di e biyaho ato nensak at asan eya yad ego e bedetn l e. Bedetn e hat ego e di kwe gushi ye keit hadi ya halga hat gil go e eya di ko nere zeta a yan da tchada de kahagi bike eya tchada jdene go na ho na. Ako di anigi eya ilhojo e hollo. A yisi yego e ilhojon do enda. Di eya astand o bahane nenigi it o eya gad na ho na a ki eya yilsike. A do astan sane do. Aj eya di haashi e hilda da jo tra gohot o eya aj e hinda zisni. Ako di ko ahod agi e eya be holta hojado nda di kont a kwiji hwe na nda at igi e benda a hijd il kid. Oltra a jila do la a lligo trajdi ya. A do nda di na hastan baka la ho eya do hojo ina go eya hodil tsa. A ko do e hat a da e a ho la da a jaha gwishij an ji yande. Di ko chwyd yn ebyd ado jo gallegi eid y da ieid o ochanig o eia cha jeid bi chwlog o cwt o eia a da iadil ti e. Ado o jynne, dyd a cwyd je cwt o eia
Sabe yat ki ne benstraht anle shilkako ne e. Di e ya sezad. Ikido

Yeah, e kodo e ya native stories hanet ben hil na hash ne haje e ana ol kit. De e ya my life as an Indian woliego hanet ben hil hashne. J.W. Schultz aje e naltos hane eg in e nello be hil tapil ne go kon zako e ya holjish. A koshi e ya at se da ben hil na hon shnigi eid e ya. Asta aje e ya di da dosha da yan zenda. Betenschlicht a eisen schlins and got a dancing kiss a constant de eilagai at e kodoshe eia belagana nishlidon sin belagana ke da hat inigit a ke hunst eid or lechen sin. She e kodoshe has ado a kot ego eia kin nadon sin at do that she didn't ash de betenschlicht nishlins and niki e nekunle. A cornerea is just chili is a libia. A la kessela nicheit zaz. Nla dag ekog in at el yaha big iji it zaz. Ado yas el tronali. Ado nana bikedo nada astkin. Altrot ishink in at el yaha e el troda astkin. Berry e rashi e you eats ago. Hahachin. A lachi hahachin go. Yajilt ki, ya ishtas soto bine ind adz oze yizili biye e. E di kod loh aje e ya, na ho hasht e ndahi nil loh hat o e bindil nish. Na ho ltha godz ida altru nihit a e ya, yi yil chod an loh altru loh dal de dod a kubik ijit na ho ltha go altru oba isili e. Ako di ag e chazli go, Na ta aje eya e di ben kadenol dahagi e nikhe edaten namasi edaten ado nta di konan se leye nta hot le ligida ado e dahazli da di e akho cabbage nte aten ado eya la khasht e nta ni nel da di jiyam bi nohan te ilchi gi bi e ado Begashi bedat eat lido ben nadil nish. A court adequi ashla adatsin da bigakudats at ea begashi nihabini de la. A coma eat so eats at a lako e atronihits a da old deal. De dot is doba athlet so bigahadats e begashi nihits a ye de des nela. A si la ashi begashi nhe da has leen de e. A cordi quag e dat il yeto begashin alt agid I see yego e a di don haya at e da la genigo e berry hazotzi nchot alt on handa di yoneto in da nal yehna han nature arjagon haya at e git edo bohonet lego at e genila a coed alt rebella das it lidon le forbidden goni kai. A de e ya di kwe ke ya hinda hal niigi ni di wal niigi e lak khadeet e. A ko lak bik ijni ya di khasti e ya do hat e go da e nchil alga dhet a da. Da ji e na hol jiz go in da. A ko a la e kwe nikin na da chay. A ko dit a ba nchil da hwa zhan go hat o e ya a kwe nikhe da chay. A ko di na a ki doshe, e di chat osh, o e nihi ni na hil tsoz do lil. Nihil ho zhanj gon chaya at e jod a ani nid ash do a yu hui ni ne. A do na chit ni na go a da hod e gi e do bohol ni da. Ta tso hana yil kanagi bi ye e d e ya. Alt e se go, ha wan hash lish be il ya forbidden de. Adi ya anna nid aj a kondidon za goda. Beri e ha shi kod chanah jili do tskil jili. E di kwa do lebend o nishigi do inda. Di Fort Conrad holye. E aj na hanni kohut o e ya khulbe ho zindo. E adon na da hasil ni. E kodi kwa khaz anigi e e ya. Ahna watat a baj ohna a. A ko di e ya nige Maria's River hol yehegi e kinshit ja agi e ya di tzida a bahta a de e ya a da huil ya. A kwe dry fork e ya di a de tro
de tragon tchelon leniki aque aje eia behille. Accordo eiat o kinsa ada. Accordi eiat archagona kikin adalts isago eia a hint ee. Sleeperan hollodo sleepin yet na ziniki do hollo edi air archago. Accordi ad aque kinsa neligi trago eiat o. E kin a hidadi ago hot o ea has a. A co hojone ye e. A co di na liehen. E di belt le a kagen dahani. E que ea ben yen dahodit a. A co di fort bitten do fort met loit e betra e que en hil has a. Adon dadin dat el dah a co. Adon dadin negates na ilta be. Na liehe ea. Ntahakye akot asi ayedo eid o asnaqhat edi shingo. Ado asane eya dit asi bilya adat edi kwaado le nda yilni higi. Ado nda di e nge Blackfeet Creek ol yede. E ade dahti kagid ayu eya do hojan hulya adat eda. Akok ad e konghasht e hul nani kai. Zilbits ade ade eya hul ni kai. Shingo a yo e da de studon zagon da de aqua e. Nigo e di crow woman e hat zi e. Na osa na ta na yeze e njonago shin da de not il. E bash el hojon jene. A yisi e el hojon holo nigo e na aki na te hat zi. A ko na ho e tsinta I ago e becha o na si tra di trobako. Accord sin jonago e yadil ado enda adon lego e di negatesin ndischi eya dahnajja a alchishigo e hotaho e yadi delk edot e di delk idiki be edot a si yego hago e yadi tani yolta ako a ni hot adishniko e hojoni ye e a yoshis ya hot e Dinan Satana si tranata e yadot asi benesht lindan de janila. Ako di kweb behas zi janila. E shi e yadi achan gohot o e yasit zisilin de ajane. Di kweb kehonit ingo nzago o hodoljish. Ako nhirango e it anitla. Sanan hidol zil janila. Adot a con a chanigo e yadi na hodson ta daz agi bi yadje e nidz is e ya adje ne kodaj do lil na stambje kondaj do lil jene adot a dishne a shi a ne a kodon lil dishne la di e yad a hosh e eid e ya la ho hat a e ya chana il tsa hat e bini na shi jene hat ish bini na Sa be chastigi yinl chon si jenila. Da doshin lbaho zinda. Zizad a had ishin nebi salahagi ad ishlil nin zinigi. E na bohone zango at echo dishne. Ndaga dishnila. Do la cheda had ego eya. Bin nebi holonigi do ltsho eya I do lilda. Nde had ish eya bah nichin ne e. Kon hajo eya kehonit ego. Hashin zaho eya akhodol jesh khodin nid. O an ni jinnila bidinit gato inda binil ago eya at a jinnila. Adot eya di ko johona e eya nakha jina ba. Johona e nakha aha in zindo. Kon hajo kong eh belkehonit ido nikil hojongo. A kon eya khadit ki jinnila. Ejan beri doshe lahod o eya di na huid a. E eya di kwechaz anigi lahod o eya huid o ahligi be na huid a. A konde di banci kesigi e eya di de. Do eya gad e a chodon nil da. Nas gol jish betra de kwid na chad ishin do lil. A ko di gad eya kon chad I tchi do inda. An chinit zin go kon eyan de kago. Kod o eid eyak ad ashla a dahto na din daz e na chago hod o eya ba kunid zin. Ako ado had ego da ada hanne e ado nal tsos da
e ado hatel nehdi kon kha el tehgit adonte e ben hil khone da Ashton do Diana ande bel elwod ne ge forbidden de la e e ago e shi ade e yatsna el bejin ajd ala yis kanda a ko yo e ya kon kha a khwintzen ado e khoda khwil zako kot ego e ya ade holjish Ako ade nechajin ajgi ed a yisi yego eyan hilya adat e. Ako na ake eji cha il hojon be. Ado in dadi haj e kot o eya adena zesil. Ndeet a hosh e eya ba dahoni zi di ashtin ga lahat ego e eya bilgaz ago kot o e ba dahoni zi e. Ako di chastki eya duit lota. Dabedi nigo be deini jindig at ejeha e bebet ojido bigata. Naho haashi nahalt ego sedado haashi enatlo. Aton den reel chidi yeghal yedo haashi enatlo. Abahat ade bena ayyuhat egon diltlit nahallengo kut o eya dahwilza. Ado ashki yaj nahallo haashi ego eya di naho nan jolgol. Adon dati noho adon lennaz nelgi negeje hajini lopanjiga. Ayud odo eya kholhats ida yinil jilli gohot o e ado itza anzil tsado. Don detskilnji na gohot o e ashton ba dahoni zin le watat o be dahosil zedia daa. Kad e nahat is chigi itzi tzale hashit o haashi. Kholkhojo lahot ego eya dahwilza. Eko dit o dahwilza nigi benache nikhido nikhil dahwojo go eya enhiji la. Ado Diana ek at e asane nena sanigi seli. Eko diko e saad ayu o khahin deh nahalen. Khajo sani baho desh nigido shabi gata. Ekonde san eid dan jonago e an le sani jitn jonago e ya khadid zala ado benlch in det dan jonago hot o e ya bilghaz a ko e ya adilnt lido be e joba gholo as san e a ahn zini e ya at e ad en jonago be e na khadid zala ya at e kon jonago e as san e kot o e bide nl e Eko di kwe as zane e ya alts oze ye e. O bahajo ba ye go da e deit ido enda. Ado le ko a yo ye nalzid na halon hot o e ya danil ilin de e. E di ashtant o na bedilt gina da. En le ni gande yil nad aj de kwina cha da si het e go e ya na hoj dilt gim. Eko gad e ya di ko as zane danil e. Tzada ba zolne as zane. Edan jonago hot ego eya aje bazol nini silido benahat a holo eda asan en jonago hot o eya di e piaho ato nen sak at asan eya yat ego e beten betene hot ego e de kwego shi ye kate hadi ya halka hat helgo e eya di kon de gate zeta Ayan dat khada de khagi bke eya khada jdene ko na hona. Ako di anigi eya ilhojo e kholo a yisi yego e ilhojo do enda. Di eya asand o bahane nenigi it o eya gad na hona a ki eya yilsike. Ado asas hanedo. Aj eya di haashi ehyil da da jotra gohot o eya aj ehyin da zisni. Ako di ko akot agi eya be khosta hojado nda di kont a kwiji hwe na nda at egi e benda a hizd il kid. Oltka aji lado la aliyugo trajdi ya. Ado nda di na hastan baka la ho eya do hojo ina go eya khodil tsa. Ako do e khat ada e akho lada ajan khago shij anji yande. Di kon khudin nabits ado jo gahligi eids da yeido khaniko eya khajid bi khulongo kut o eya adat yajil tiye e. Ado ajinne di ta kwejih kut o eya
Sabeyat hit nebenstracht anle, schil kakone e, die e ja se zat, ikido bei die ischnat an Cindy Blackfoot. Ala sad yilts ligi, belagana jago hot o e ja, beyest hit e, shama bezat, that o e ja be die ischnat an so e ja a dances kes janela. A corner ho e shinet lad, you go tradeliet. Had Ela Ashton Lahat ego ea a be la lansen. De es sonne dat e, aja ea, a yo yo ni dat e se leet ni zi. Edo da go dat e, be es son dat e e leet n son ban sis kis. Edo da go a e da dat e ea, aja be es son e e lansen. A corner ho a sonne belutten shim. A cordo hat ego da e yosa e dosa e ea billa basa ada. A cordi e ayo a si jingo in da e as anikai. A cord diana e di a sasane e bin bilkako a coyis e aj. Ashton ea di nachesa e has a ajgo ea dashtia. A co asasi kego e na aki a de jilwodo, shik ijit jisjol go e ya di adil hazot zol. Had ila hodish no na hodel kid. Hashit o, ayudo o kund e da halain za bedishnila. Inde a jinne, ayudo shil a kut e da. Di alk idat, ayudo o kut ego e ya. Ba kune zido. Baso de sin a negate quis canda, do ea adon nilt an singo e baso de sin de hashit ego ea di ashish a wait la arge, do e huesa a gilada. Bans it's a case that a di ea a son that a do e haya at ekot e bans it's a case that dosh e a yo jot nida. Hashit o di asa a yo a jot ne a yo no lenigids a da yat e bejade e don de chinta. Asa yaja hotishne ha inlne do e ya altro a yat ego a don nilta. That doish ba a quinns and the hastin sahot ego e ya belhaz a do a nut lo hashi a nut lo. Bena yinilhn lena bena haashi ilhwajo bein dilkli. Ko a sanne a yo yo ni go shi it a. Do do shi hat a da ko e ya yedal kida. Ha ha shi baba hol jiz go shi a hot e go e ya a sanne e aja yedadol kisko e ya at a hodin nid. Koja e hat e go di native stories aja hanet bein kis nahos is net.